so dia man tintentem na no ma me ko nkyere po aso mpio na me ko je na dwen kyere frɛ adanse die we hu na brebo mu aso bo pania na nia so be ka vota kakra because ya ekɔ so yi ɔse ye ma ye nua no so nya mu kyefa na mom adanse die ne nyina ko wie mu mu no ade ba ko pɛ ebi ada nkyere po aso mpio sas na asem